Kato kama ni kumkera kanya mingi ko, kera na mpya kala kuvale yangu, moyo kuvala.